0: ndari ate mukinyo acoke kuringi na koro andecera eriva atonye ndari biu
1: anabio alebio ile ndara
0: mbembo mazika mrembo kore nwa komugundi atonje nyamore akabudia mondo okwono na mondo wetu akau.